FM lo hamba phambili. Sizema hostela nezinsizwa nezintokazi. Ujabulujule ukhozi FM.

ukukhumbuza wena mlalelo Khoza FM ukuthi ke lezinhlelo sezemfundo uzithulelwa ke ngesilokothi izinhlelo bana ngezemfundo emsakazweni Khoza olumaphiko phiko imizuzu emayisika nje ngizofuna ukujikijelela ke ngazo ingoma ngibheke lapha kwindaba ke lezi zehora leshumi uyezeke lapha ke usine kulona ke uKhoza FM kona ke kunale ngoma le eshawa lapha ke insizwa le ke uGareth Levert ishayini ingoma ehlosa sithi Mr. Too Damn Good.